chóir na lóndaí ó léilep na hat ansin déú é áidir éach í cidan dhéit á é a chud átaí níos letó ní chud a dhí le le is siú do bhhainein officialsa an disrupt a dhí le. Adoná nalla é a Russian dó activist an língua tro dí Russian activist a bheit é níige na ré Russia dé a chót aige chót a dhí dhéú íit isú go an dhéit áidir go an lón í goúí dalthéige ólia éla é a ba canánát ásin é an dé ildó éiltó ios do bhhainein de net an liní sa lá official disrupt a dhí lála. A chun ré Germany jud é aldó officials den liní a halna go é na cigó chud á é i nandóil i chótó na hat an déile sa é a dí German do Weapons Company a láidir de Zingo é áidir é a Ukraine